0: Ja, la oss dra ned da.
1: To timer, og så...
2: Men
0: nå sitter jeg her med en tank på 20k, liksom.
2: What about you, Sam?
1: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner, jeg går inn.

Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hentehår. Og et farlig blikk han

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spanske energiaken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spå att vi var sådär programmet.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag ska hitta sig på toppmarkervis.
0: Och nu är vi kommit till det fjärde kapitlet.
1: Ollen lär göra en jävla kapitel.
0: Och igen ska vi få höra om fler fall i Israel.
1: Måste vi kalla kulla henne på Israel gör allusäkt.
0: Och nu är det tredje fallet vi får höra om i domarnes bok.
1: Ja, det är galmat. Gör allus mig mycket toppmarkervis.
0: Men vi ska också få höra att Gud utfriar dem.
1: Måte mye. Værste meitte i gullet hadde en herre sin katsjo.
0: Og nå skal vi få høre om to av dommerne.
1: Jeg har mye galt gullet kukta, sa dommeren.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Jeg lukket den gullet med vårt vers.
0: Da Ehud var død, gjorde israelittene igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hans herfører var Sisera, som bodde i Harosjet, Hagoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelittene i 20 år.
1: Ja, Israel manet at ikke vores egen, vi bare herre kjell mi hodet, sko ehudle Jabin. Ja, herre vodte sin Jabin, kanan kunnaka seg giftig godtile rademen Hasores, ja, så svarte herre lei Sisera. Ja, så nasa i Harues Hagiumis. Ja, Israel maana tjurva herra, da sko si suslitse ohti tjuri råde vannu, ja, så vajviri Israel maana i vekkavaltin koktelogi jagi.
0: Etter Ehus død, så vent Israel seg igjen til avgudene.
1: Man er gode Ehule, ja, men det Jorgale Israel fast herras eiret.
0: Og så kom det enda en ny trengselsperiode.
1: Ja, det bodde i fasten, så gikk jeg til oss eikim.
0: Og Herren gav Israel i Jabins hender.
1: Nå er det her at Jabin gikk i Israel alle på grunn.
0: Han var konge i Kanaan.
1: Hvordan i Kanaan i Skånagassen?
0: Og vi hørte her at de hadde en masse jernvogner.
1: Ja, og det var med seg slik og lorode vogner.
0: Og disse vognene skapte frykt blant israelittene.
1: Ja, takkje du skje balti hekje israelitt eller sitt.
0: Og det var tydelig at israelittene hadde ikke slike våpen.
1: Ja, gale jo kjelkes veien etter israelitt eller sin helgen gale dakker vergjort.
0: Vi leser nå versene 4 og 5.
1: Det lukket, gale jeg vidda vers.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinne som hadde profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hun pleide å sitte under det palmetre som kalles Deborah-palmen. Mellom Rama og Betel i Efraims fjelland. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettsaker.
1: Ja, det bor da, mot om provetnissen, Labidot Akka, dom i Israel da han ikke. Ja, sånn tjokka i det bor da, balet med mora velde, Rama og Betel og Gaskas, Efraim var i alt. Ja, Israel manna manne bajas, solusa, domo varas.
0: Her møter vi en kvinne, og vi kan gjerne si en mor i Israel.
1: Da som jeg gammel ditt åkta, nesten old, men åkta åkta enn i Israel.
0: Hun hette altså Deborah.
1: Det er så nærmere Deborah.
0: Og det står om henne at hun både var profet, og hun var dommer.
1: Ja, så blir det jo at det sånn er ikke dommer, ja, profet.
0: Og det står også her at hun var gift.
1: Jeg må ikke det, og må ikke det sånn lenge.
0: Så leser vi videre om henne i versene 6-8.
1: Jeg lukker videre på Sobira Godadis kraftsaversi.
0: Deborah sendte bu etter Barak, Abinoams sønn, fra Kedesh i Naftali-landet, og sa til ham, hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulon-sønnene. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins herfører, med vognene og herstyrkene hans bort til deg, til Kishon-bekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går jeg ikke heller.
1: Som vi har gjeldt sani, gjeravke Baraka Abinon Bartni, Gedesas, Naftalis Lusas, ja sun telki käsä herra Israeli mille kohtun. Kolki ja mana rohku taapur varajala ja valtte miltä logitua holma naftali maanain ja sebyn maanain. Ja mun aikun käsit siis herra Jaabin sohte herra ja sujohku dohkudu lusa kiisun jokaisa lusa. Ja mun aikun addi suudugi. Ja baratselki just on aikku huolikki muu mieltä aikku muu huolikki. Mutta just on ihan aikku huolikki muu mieltä te imun aikku huolikki.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
0: Men det ser ut som han var redd.
1: Og da har du galt tjei etter legal balus.
0: Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet.
1: Ja, Tabor sitter den bare, da kan bare deg.
0: Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han.
1: Og da er sånn døsten galt vel ikke stokke, da han bare deg just da vi vil ikke melde.
0: Kanskje han tenkte som så.
1: Kalvei gjort det som.
0: Denne dummeren, eller profetkvinnen.
1: Da profetet helt åpnet nysg om.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det sånn at det vist om.
0: Vers 9 leser vi.
1: Jeg lukker ut av verset.
0: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
1: Ja, sånn delt inn. Hvor ikke du melder galt om galt. Mot å gunne da hun ikke galt. Dette er adjutt. Da han gikk inn og alt det. Man melder da man at det skal. Nissen er gitt i galt av herre og de siste herre. Ja, det burde gærger i Eges. Ja, man er Barakken Kedesh.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det med gulaimet tjes maisen, det sa vasti.
0: Men hun skulle gå med ham.
1: Måte sånn at hun galt vannes som eldre.
0: Og vi leser videre versene 10-15.
1: Låka, låka, det svikt om låka versi.
0: Barat kalte Sebulons og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Deborah gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Deborah til Barat, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd. Herren går jo foran deg i striden.» Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvognene og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen og flyktet til fots, men Barat satte etter vognene og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Ja, Barat, Gokshusebelen, Jan Aftali, Bahti Kedesi, Jalogi Dua, Holopma, Mannen Bajas, Sumanis, ja det vore man ei bajas sunne. Mutta kun genihtelis heber, leik eranen genihtelis en hoopua muusis, maaka maanain, ja son bajas takaisu kuoriskitta aikka ratsai saan kuoras, millei kehdes kuoras. Ja siis erä tiedi uvojahti vaarak, aaminon vaaret nilei mannaan bajas taapur varrella. Te kohtuisi saada vuostu vaunnis, ohti chori route vaunna ja puhtaan alat mukaan, mille ei suinna pohtit, haaroset, hakujes, kiitson joka talussa. Mutta te pyrät selki baraki. Chodjel, lasko taas päivi, kun herralle addan sisera tukisti. Iko herralle olks mannan du outalis. Te manai baraki huolestaapurvaaris, jeg logget og vært holdt med så mange. Det må jo være sjukt i herre, så ser jeg jeg bort vannet jeg opp av svarte veka, mykk i avgjøbukte. Jeg bare må du i hotes. Jeg så ser jeg mannet i vannet svåles, jeg bachter i jølgassi.
0: Her hørte vi hvordan det gikk.
1: Det er meg, gulla vi må ikke av inn.
0: Det er underlig når herren er med.
1: Har ikke gjort det sitt, hva herre eller meld dem.
0: 900 jernvogner på den tiden.
1: Altså, ofte så de råde vogner og ikke.
0: Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmateriell i våre dager.
1: Ja, det vi sa det, så la oss da sinne bare må starte velgen min ikke.
0: Men så skjedde det noe.
1: Måtte det da på vei.
0: Da ble skapt en forvirring.
1: Altså, da besatte jeg må jo være så min.
0: Med folk og vognene kjørte i full forvirring.
1: Ja, da måtte. Jeg vognet, men jeg tror ikke må jo være så mye siste.
0: Slik at til slutt så løp herføren ut av den.
1: At det sitter seg ikke og sa til herre, men jeg er det sin luften.
0: Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
1: Da, Deborah, så måtte jeg ikke si særlig.
0: Hun talte Guds ord.
1: Så hun sa at hun gikk med særlig.
0: Nå kan du gå, sa hun til Barak.
1: Da taler jeg ikke Barak mannen.
0: Nå skal Herren gi alle disse i dine hender.
1: Herre, jeg går og ladde på den dag du gikk til.
0: Og vi hørte at slik skjedde det.
1: Ja, men gulla med noe kjævlig.
0: Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
1: Ja, det er bare sånn åkte jeg satt den.
0: De utslettet det alt sammen.
1: Nå valgte seg vi så påkrig.
0: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
1: Og ikke det er noe stor av svarte fatmosis.
0: Hva forteller oss det oss?
1: At
0: der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte. Så sant Herren er med oss. Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager? Ja, ifølge Guds ord. Så er det sant. Vi leser vers 17. Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten Hebors kone, for det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebors ett.
1: Og da sier jeg bare etter i Jolikas, Jael, kenitteles, Hebera, Ahka, Gvartai.
0: Han gikk altså til Jaels telt. Men vi vet at det var hedninge folk, alle disse. Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
1: Det lukket må hente alt gjøre videre.
0: Vi leser versene 18-21. Jarl gikk ut imot Sisera og sa, «Kom inn, herre! Kom inn til meg! Vær ikke redd!» Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke! Jeg er så tørst!» Hun åpnet en melteflaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen!» Og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei. Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebors kone, en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
1: Ja Jael, man har olko sisera outa, ja telki sunnjen. Man har sisa muu herran, man har sisa mulu saa. Ale pala. Ja son man har sisa sulu saa kohta, ja son kouhtsei suu raanoin. Ja son telki sunnjen, atsmunje vähäis tjaati juhkatas, kun mun en koskus. Te rapais on melkein lasku ja atti sunnjen juhkat ja kouhtsei suu. Ja son telki sunnjen. Juotso kohte uksa raikki joutsas ja just kuhtike pohtaa järradus ja täällä kalako taas kuhtike de telke ei lähti. Mutta jaelhebara ahka valtti kohti juolta ja valtti vähtsirä sugehtä semanai sokeisulusa ja tjatski tjolta su gerasi nuotetas manai volasetnemi tasko son oudilossait tasko son leivaipan ja nuuson jaami.
0: Denne utslitte soldaten.
1: Da solta milino vaipan.
0: Eller kanskje han var en av lederne. Han visste jo at hele hæren var utslettet. Så nå tenkte han nok bare på å berge sitt eget liv. Og så hadde han aldri ligget i strid med Jarl. Og så hørte vi han sprang dit. Og kona hans, altså kona til Jarl, tok imot han.
1: Ja, Jarl gav alltid så vasta.
0: Hun gav han vann og drikke. Han følte seg ganske sikkert trygg her. Og trøtt som han var, så sovnet han der under teppet.
1: Men
0: så hørte vi dette fryktelige som hun gjorde. Og vi kan jo spørre hvorfor gjorde hun dette. Men hvis vi går litt tilbake, så hørte vi hvordan Deborah hadde sagt. Denne profetkvinnen, eller denne dommeren som vi også kaller henne, hun sa at alle disse har Herren gitt i dine hender. Så kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig. Men selv dette som skjedde i teltet, det som vi nå leste om, det var slik som Herren hadde talt. De som strid var imot Herren og Herrens
1: ord,
0: de vil en gang ende sine dager på en slik måte.
1: Det
0: står skrevet i Hebreerbrevet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds
1: hender.
0: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Det lukker vel den måtte være som har fyllet den kapittelet.
0: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barak, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, «Kom, så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter.» Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
1: Jeg er ikke god bare, da er det ikke jeg mener Jael, alt og så ut til jeg tilkje uten både, det må ikke jeg hende uten den og løp meg gjennom og noe. Jeg som mener jeg siste så lo sa, jeg er ikke sier vel i det skjapmann, jeg kjølte deg så gjerne sist. Nå var det de gikk mildan, baby, jeg begynner. Kan jeg gå nok og sa Israelmannen må du høyte. Ja, Israelmannen ikke etter kjøttet. Låsa det på en, låsa det på en, jeg begynner. Jeg begynner, kan jeg gå nok og sa bachelig. Da sier jeg ikke å si litt ikke ære hevann, jeg begynner. Kan jeg gå nok og sa.
0: Et underlig kapittel har vi lest igjen.
1: Jeg har ikke återløst. Kapitel meg med alle deres lokker.
0: Synes det ikke også du det?
1: Vi går om etter du med alle nå.
0: Vi hører om avguds styrkelse og guds straffedommer.
1: Vi går lagt happy med balvalusa, jeg med ranka, nå sa.
0: Men vi hører også om guds langmodighet.
1: Motumaittai milkuhka kertavaskuodam.
0: Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
1: Ja denne Herre, hostavalta sukuhtu bahta sulus ham.
0: Og dermed sier vi takk for i dag.
1: Aina kiitti kiittu alunnen.
0: Level.
1: Ere derevan.

Det var Magnus Uggla for Kung og Fosterland. Her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi til Fremforglemsel-serien som er delvis ofte i stad. Nå skal vi til kapittel 7, som kom ut i 1979, var det vel? Vi skal høre om den tragiske rasulykken i Loen på Vestlandet for mange år siden. Her er det Helge Borgbjørn som synger om ulykken i Loen.

Ulykkene lo en veldig glad, lystig melodi med veldig trist historie. Dette var Helge Borglund fra den 7. frem fra Glemsen-plata. Nå skal vi høre en kar som heter Roar Antonsen. Han har drevet med musikk i mange år, han også. Han har drevet en dansebandduo sammen med en kar til. Her han ene alene. Her kommer Gata der jeg bor, som sangen heter. Musikk.